0: Great Expectation heter låten med Sienna Spyro.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.